0: I'm the best good letter we for you. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen er popkvist hver fruttjokkvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.
1: Fra Eitjene. Nytt til på spela heim og sier en rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjerne. Skåp i Langborg vi fem ega pladon for Einans 13.95. Et lukkare gemma song vi går i rommet 100x200 for Einans 13.95. Vi toppar adresse og på Einan. Og hatt av våre bæra brettbiddar. Vi tja heima sig åkara, Eitje.fo og les tilbudsplayen. Eitje, eit sintor humanier.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Hvis du har en brukt en bil for 100.000-100.000 kroner, og ikke to til en nødt en bil, til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tuin vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet til Vensel, etla ring av 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra der.
2: Frøsja dagen fra klokken 8.3 til Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen Bridge vi chatter vi største Queen hit nå. Stortlig og kaffegån, gå og vennegån, spennende prate og nekk for nøyro. Radio Gaga, frøsja dagen fra 8.3 av FM8.
3: Hvis du tog, er så god lukkig gong, vi har et eiste vindu og hurra til vindna, beit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealovindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2, Gulleveit.
4: Klokkan Håkon Tjei. Her tøyende av FM 1.
5: Lagkreklen i fargen tar var starfsfalk. Hette en stor troplegge, særlig at Høymon, som starfas av lagkreklen i fargen. Det sier Egin Dalskar, han formøver i politistafela farja, og han sier til en samråd vi fagbleis av dansk og lagreklo folknum som er dansk politi. Han grøy fra første politistar nu rymma fra politinun og regna finna sær arbeid i ærastene. Hese søgnast og tru jo Arne er det ene fem folk som sjolvi har valgt å si at lagreklene farvel og i besta politialdri er det i miskøys i 13 og til fyrste fjørtnum. Etta har heller ikke opplevd fyrir, sier fyrir sier politista formøveren som reisner vitandi om folk som omvoksa finna sær anna starv. Formøveren som fyrska politisten sier såleis om lagreglene, fyrja politi virka som å sle av dagkliun eldstrakkingun, salali arbeidsomfyrir er under hørun truste og tog sutja vid folk sutja bostor. Etta hendis samstående som av kriminaliteten i fyrjun er under brøyting. Kriminaliteten er begge våren grovare og mæra utbrøytor. Annars skøkjennom småar mångter og hasj skiftar ut vid stauron sendingon av kokaine. Og øron økjennom, såsom innan talltjelt kins brottsversk, og brottsversken våren grovare, sier Eion Dalskær. Starfolkamangel en tøyante pastor av trobløyganon, og i løte starfastånd for tjei faktisk av politien under fyrjun, og her normeringene annars til 116 folk. Sambart Eion Dalskan merker starfolk av tråten nå at lagreglene ikke alltid har folk til å fære ut til folk som virkelig har tørv og en vidtjene av politien om. Etter vi har gjerne av folk som misser allit av lagreglene. Eion Dalskan viser oss nå troblagene av at først har lagreglene ikke har vært freknert tjeneste og en grøyninger øynt. Det en 5000 utlendingar i fyrjun, og utan anna sluika eint hefa vi ikkje mövulega fyrir a kanna bakgrundna tjensum falkon. Det kunne koma brottsmenn og gjer og etterlustir erastenni til fyrja at arbeida og virka, utan at vi kjenna til tara bakgrund, viser Eion Dalskar A. Klaus Birskelung, som i sommar byrja i som nutjur sjef politiinspektörer i fyrjun, vikankur 4 milen om dansk politi, at førska løkreglene hever en avbjøving. Åkon manglar 8-20 politister, og hetta kjer at vi stundt og devaserer tropult via vaktarplaner, at henga saman, sier Klaus Birskelung, og opplyser at 5 nemingar just er byrjar av politiskolen i Danmark. Men hetta og løyte til å halta tørn i samband med starfakatalen. Og i sommer har han ikke avløsere vært i fargen og starvast, og velmenn som nødt av politiinspektøren er at han krever som unge og danske politisten for hun har vært verant i fargen. Og dette sier det altså vi danske blei dansk politi. Som de fleste har drøknet vi, så er europeiske mybanskene det hakker rentene ved 0,25% i denne kvart prosent. Det strøyer mye SD som legger trusk av så vidt det var inflasjon, og vantende vil dette trusk til være om det enn og enn at du skriver europeiske mybanskene, og enn du ikke skriver. Banken vantar inflationen för att vara 3% i år, men jag tar så halvt om för att lacka till 2,5% nästa år och 2,8% i 2028. Samröjningar har vi där varit med en fortsamalaröj och starfälla om något kan satt med alla. Jag talar er långt och kört om gås lönarkarmen vid A-sektor. Då är samröjningarna nu bär om satt med alla vidskiftning. Vantar det vara lönarkarmen kentor i första veckan i oktober till ändå livet hållande för inflation och produktivitet i uttök, säger Starsfilaje. Tölfag för lönarkar till fyra i år, en av fem år avtalar vi fortsammalare om lönarkarmen. Månaden vi röstar samlingar med den kommunala arbetsgivare felaj och Starsfilaje. Kommunala arbetsgivare felaj är inte vi i avtalen om lönarkarmen. Galtande sottmålar till Starsfilaje, vi boar till allmän och arbetsgivare felaj, gänka ut 1 oktober. 1 augusti bor vi 5.326 folk i färgen. Folk har talat vax vid 2.93 personer, 1,4% senaste 12 månader. Vuxen var trufalt så stor som i undanfarande 12 månader när de 34-åringar av folk har vuxen kom från nettoflytningsnämnden. Fed er kom av att folk har vuxen är till lovfastliga Luttland-vuxen i gav 2 år. Folk har talat vax som sagt vid 1,4% det senaste året. Och i undanfarna tog ska vara årlig vuxen 0,5%. Nettoflit inte nått det stora parst av vuxen senaste året. Och folk har talat verur av annars avverska av nettoflitning som är månader med till tillflitning och framflitning. Och borar av loppet som är månader med till de som är fatt och de som tar fram. Falkavaksen er søgnast av året kommet av en borar avløp på 206 folk og en nettoflytning på 503 folk. Det sammanlagt en falkavaksen på 1903 folk, 516 flere enn i undanfarna togjerskøye. Borar avløp var målt trus større enn i undanfarna togjerskøye, særlig at det er flere bøtten var født. Det var 41 flere bøtten for søgnast av 12 måneder, ser man på det vi tar undanfarna tall, tar lovfalsig av bøtten var født. Stavbrøyding var i nettoflytningene som vokste over 8,5 og i underfarna togjerskøy oppe i 503 i seneste året. Flere flotte tilfølger enn i togjerskøyene fra Mannondal samstående